0: kunu
1: hale kunalo hale kunalba
0: dio pahele kunu
1: dio pahele kunu
0: dio pahele kunu
1: ke kase bibata la dodi
0: dio pahele kunu
1: alando bomu che gavier
0: dio pahele kunu
1: dio pahele kunu
0: dio pahele kunu
1: asie nuka sie jodi konsa
0: dio pahele kunu
1: ay joli kunalba joli kunal ho
0: dio pahele kunu
1: ay dio pahele kunu
0: dio pahele kunu
2: ho ho ho
0: dio pahele kunu
1: joli kunalba joli kunalo
0: dio pahele kunu
1: dio pahele kunu
0: dio pahele kunu
1: dio pahele kunu
0: dio pahele kunu
2: chate man chate
0: dio pahele kunu
1: joli kunalasi.